0: Vi har altså på besök på rabarbrabesök hos Charlotte Moen Gaustad kock I Øvre Vang. Förra gången Charlotte så snackade vi om sån rabarbra lite sån traditionell måte och både tillbereda och spise på, men nå ska du ta det till nya höjder.
1: Ja, så rabarbra en fantastisk plante som man verkligen kan leka sig med och experimentera med och rabarbra trenger inte bara komma som eller lagas som saft, syltetøy och gröt eller I en paj. Den kan vi också bruka när vi ska ha tillbehör till för exempel kött och fisk eller I en drink och så vidare.
0: Ja. Var startar vi då?
1: Jag tänker att nå I sommar, hvis du ska ha kanske gäster på besök en kväll, så hade det varit gøy att nästan tänka att rabarbran ska få vara med genom hela måltiden. Allt ifrån när du pynter bordet så är ju de särskilt små bladen väldigt nydliga att pynta och laga uppsatser med. Och så kan du tänka att drinken du serverar, enten med eller utan alkohol, den kan du också ha med lite rabarbra inslag I. Du kan pynta den med rabarbra krullor och du kan också laga själva drinken med ved att du för exempel blandar lite rabarbra puré med enten något sprudlevann eller äppelmost eller faris så att du kan ha en rabarbra bellini för exempel. Det är jättegott.
0: Ja, for det har du testet på dine gjester.
1: Det har jeg testet, dette, og det veldig godt og veldig forfriskende. Som en start på måltidet, så kunne man jo servert litt grillet kamskjell, eller en sjøkreps, eller noe annet fisk eller skaldyr. Og hvis du da tar og sylter litt grann rabarbra, skjærer tynne skiver av rabarbra, og har det I en litt sånn syltelake, en sånn 1-2-3-lake med eddik, sukker og vann, så vil du få en sånn veldig artig innslag sammen med fisk eller skaldyr, som en fin forrett.
0: Men da har gjestene fått en introduksjon av rabarbra til en hel aften, og så kommer det igjen I hovedretten også.
1: Ja, det veldig deilig med den syren fra rabarbran, enten du skal servere fisk eller kjøtt. Hva med å steke litt I randet, for eksempel andebryst, og så lager du en rabarbra-puré som kan være nesten sånn I stedet for en saus på tallerken, og noen deilige urter, kanskje noen syreblader, og lage dette til en nesten en liksom sommerfest på tallerken.
0: Rabarbra som en grønn tråd, kan vi kalle det det?
1: Ja, vi kan kjøre rabarbra som en grønn tråd gjennom hele menyen, og du kan også lage rabarbra-eddikker som du kunne ha brukt for eksempel hvis du skal servere en salat og få det som et innslag der, og du kan sylte rabarbra sånn at det blir som en form for pickles som du kan ha som topping. Og på slutten av måltidet kanskje du vil avslutte med litt ost, og der det jo deilig med en rabarbra-kompott til osten. Og som en sånn liten, frisk ende på måltidet, så det jo også godt å bare ha en rabarbra-sorbet. Den kan du også helle over litt grann prosecco, for eksempel. Og hvis du vil ha en kake eller en iskrem, så det også et kjempefint fundament å også putte rabarbra inn I de søte, mer klassiske dessertene. Da.
0: Men da blir det rett og slett en hel aften, der rabarbra gjennomgående I alt.
1: Ja, og det jo veldig gøy når du kan ha en rød tråd gjennom et måltid, og hvorfor ikke la den røde tråden være rabarbra?
2: Master, 17,223, take 8.